0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno krštenje žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću srećno krštenje žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

Petru Simiću srećno krštenje žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Vladimir Circi radio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike,

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
0: Radio Vladimirci.
2: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 11. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Jazovnik, Kranić, Riđake, Vladimirci selo i Jalovik. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kavastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi i pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik, Krnić, Vlasanica i Suvo selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 5 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedna saobraćajna nezgoda, lakše telesne povrede.
2: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
0: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno krštenje voljenom sinu i bratu Petru Simić žele tata Milutin, mama Milica i sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: Radio Vladimirci.
3: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 11. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Jazovnik, Kranić, Riđake, Vladimirci selo i Jalovik. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi i pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jazovnik, Krnić, Vlasanica i Suvo selo. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 9 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 5 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedna saobraćajna nezgoda, lakše telesne povrede.
3: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
6: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
7: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca srećno krštenje žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Vladimir Ciradio.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simić iz Dragojevca, srećno krštenje, žele tetka Jelica, teča Nikola i brat Marko Mitrović iz Jelovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje dragom Petru Simić žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.